קונטאי, קוטי ואז וידו אל מון, פרצ'אי סנצה והין מוננטאי, אייסטי מוטר מי דיל מון, קווי קייטי וי

0: שתת לרדיו, מנטרס לשתורג'ה דה מוזיקה.
1: שצ'נצונס, דרינטן קרונס היט.
0: עדן נורה, פרלה פרפט נדת.
1: ארטר. נועקה למוזיקה, עידה צ'אזה.